klara det, va? Det är bra, bra. Du är det som bra. Ja, så är det. Det är inte så. Det är gott som all like it.